0: zasi me to kuzya pi wanum gertye tsal
1: arim bin shugme ta cherbi yevshin chi ponya
0: wanum ching ge ponya
2: di chuna nye he dang karma samjin ni di chuna nye chig dang karma samji war thobji inger khlen chana chartum shaje yin di chuna nye chig dang karma samjin ni Дицула нерни дан карма сымчи вара. Хелкер мелун ленцна штунге ин.
3: Чомчин дара. Лангх тансын ки чомчин дара.
4: Чомчин дара. Дэнгүү шасын ки чомчин дара.
5: Чомчин дара.